0: DJ's Corner Top 10 at 10. Sole Funk i Martin. Sjekaj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitalen. Audio stream.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
1: Antena5.sm.
3: Най-големите хитове на Антена 5 всеки работен ден от 12 до 15 часа се връщаме назад във времето.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс се връщаме на назад, некъде во 2000.